0: syöjään.
1: Tystapa sakka siettä, kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
2: Kaikki lapset teevät, kun mänkin paljon muusikkaa.
3: Radio Kids on.